pojavi se bilo koju da ti kaže bar hvala.

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Me da se rastanemo i da vam se poklonimo. Večeras je bio sa nama krem muzičara iz Turske, na čelu sa ovim gospodinom Mehmetan Dišbudak, my producer, my brother, my godfather. Sa nama su sjajni momci iz Srbije, Miloš Mladen, Vidan, Stefan Kamberović, kralj iz Leskovca. Otpevat ćemo svi zajedno. Laku noć!

Jelena, želeo bih pred ovih 4000 ljudi da ti se zahvalim. Nikada ti to javno nisam rekao. Hvala ti za moje si nebo. Moje si. Jelena Trifunović.

so bad. DJ is so bad. DJ is so bad. DJ is so bad. DJ is so bad.

0: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
1: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, nela te voda.
0: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan.live.
1: Korak po korak laki.
0: Ljubim vas i volim. Mua.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Beethoven skladao svoja najpoznatija dela dok je bio potpuno glup? Koristio je vibracije i posebne štapove koje je pritiskao na klavir i vilicu da bi osetio tonove. Njegova deveta simfonija nastala je kada više nije mogao da čuje ni jedan zvuk. U tišini stvorio je večnost.

0: Balkan Internet.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
2: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je najranije poznati štrajk bio u Starom Egiptu? Radnici koji su gradili Dolinu Kraljeva odbili su da rade jer im nije isplaćena hrana. Bilo je to oko 1150. godine pre nove ere. Sedeli su mirno i protestovali. To je prvi zabeležen primer kolektivnog otpora. I faraoni su morali da slušaju.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da postoji država bez reke? Saudijska

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su Goti imali sopstveno pismo? Gotsko pismo razvijeno je u 4. veku i korišćeno je za prevod Biblije. Danas se smatra izgubljenim jezikom, ali nekoliko tekstova još postoji. Jezik naroda koji je srušio Rim ostao je u tragovima.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je selo Hirošima gotovo potpuno nestalo za manje od minuta? Dana 6. avgusta 1945. američki bombarder Enola Gay bacio je atomsku bombu. Eksplozija je usmrtila oko 70.000 ljudi odmah još toliko u narednim mesecima. Cela gradska oblast je pretvorena u prah i pepeo. Bomba je imala kodni naziv Little Boy. Bio je to prvi put da je čovečanstvo iskusilo snagu atomske energije i posljedice su

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Elvis Presley imao crni pojas u karateu? Kralj rock'n'rolla bio je zaljubljenik u borilačke veštine i trenirao je karate više od 2 decenije. Nosio je crni pojas 5. kategorije i često trenirao između nastupa. Tvrdi da mu je karate pomogao u scenskom nastupu, naročito u onim prepoznatljivim pokretima kukovima. Imao je čak i instruktora koji ga je pratio na turnejama. Za Elvisa to nije bila poza, već ozbiljna disciplina. Iza šljokica krio se borac.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Fellini snimao filmove bez tonskog zapisa? Italijanski režiser je često snimao scene bez zvuka da bi glumci mogli da improvizuju i slobodno govore bilo šta. Glasove je dodavao kasnije u studiju. Magiju je stvarao u montaži.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je građanski rat u Španiji bio uvod u drugi svetski rat? Počeo je 1936. kao sukob između republikanaca i fašista pod Frankom. Hitler i Mussolini su pomagali Franku dok su se komunisti i dobrovoljci borili za republiku. Bio je to prvi rat u kome je masovno korišćeno bombardovanje civila kao u Gerniki. Pablo Picasso je naslikao tu tragediju i nazvao je jednostavno Gernika. Slika je i danas simbol stradanja nedužnih.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najbrži lift na svetu u Šangaju? Putuje brzinom od 20,5 metara u sekundi i dostiže vrh zgrade za manje od 30 sekundi. Ugrađen je u Shanghai Dornju, drugu najvišu zgradu na svetu. Visina dostupna na dužinu.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Vikinzi doplovili do Amerike 500 godina pre Kolumba? Leif Erikson stigao je do obale današnje Kanade oko 1000. godine. Naselje Vinland bilo je kratkog veka, ali dokazano Kolumbo nikad nije ni znao za te pokuše. Tek u 20. veku arheolozi su otkrili statke. Istorija se piše, ali i otkriva ponovo.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Beethoven komponovao, iako je bio glup? U poslednjim godinama oslanjao se na vibracije i unutrašnje slušanje. Deveta simfonija, jedna od njegovih najvećih dela, nastala je bez i jedne čujne note. Tišina iz koje je rođena večna muzika.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se najtačniji sat na svetu ne razlikuje ni sekundu u 33 milijarde godina? To je optički rešetkasti atomni sat, precizniji od prethodnih modela za više stotina puta. Tolika preciznost mogla bi jednoga dana da redefiniše sekundu.

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatović. Ražnatović. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su olimpijske igre jednom imale takmičenje umetnosti? Od 1912. do 1948. dodeljivale su se medalje za slikarstvo, muziku, arhitekturu, književnost i bajanje. Učesnici su morali da predstave dela inspirisana sportom. Međutim, mnogi umetnici su već bili profesionalci, što se kosilo sa amaterskim duhom igara. Zbog toga je umetnost izbačena iz takmičenja. Danas malo ko zna da je neko ikada osvojio zlatnu medalju.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Toma Zdravković sam pisao pesme, iako nije znao note? Svaku melodiju je pevao, a saradnici su je zapisivali. Iz tuge je stvara umetnost koju je publika osjećala. Njegove pesme su bile suze koje peva

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prvi balon punjen gasom poleteo 1783. u Parizu? Kreirali su ga braća Montgolfier, a prvi putnici su bili ovca, patka i peta. Let je trajao 8 minuta i preleteo je 3 km. Nebo prvo za životinje, pa tek onda za ljude.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je najduži protest u istoriji trajao preko 50 godina? Žena po imenu Concepcion Picaldo protestovala ispred Bele kuće od 1981. do 2016. Tražila je ukidanje nuklearnog oružja. Kampovala je godinama po kiši i snegu. Iako nije promenila svet, njenu upornost ušla je u istoriju. Mira se ponekad čuva tišinom i tablom.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je u Norveškoj zatvor poput hotela? Zatvor Halden poznat je po humanom pristupu. Zatvorenici imaju privatne sobe, studije i muzičke sobe. Ideja je rehabilitacija, ne kazna. Stopa ponovnog kriminala u Norveškoj je među najnižima.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: 20 gazim, dobro mi je sasvim. 20
1: gazim, dobro mi je sasvim.
0: Ja sam to što jesam, i to ma i
1: ja
0: desna.
1: Ja sam to što jesam.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan. Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Tačno je, 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Čikagu.
2: Društvo, evo nas u sred subote, 22. avgusta, ali samo da najavimo dešavanja u Čikagu koja stižu na svaka dva sata. Tako da ove subote ne propustite veče pop i rock hitova i najbolje zabavne muzike. Zabavljaće vas Biljana i Miloš Đorđević. U pitanju je Penny Wild Station od 22 pa sve do 2 sata iza ponoći. Ove subote možete i da se spremite za jedno od omiljenih letnjih tradicija u Milvokiju, dakle imanje saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji zabavni park, kao i obilasci saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. I još jedno šavanje, etno-restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna sfera, nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-625-7087, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

To je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

vi slušate radio balkan.live. Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate radio balkan.live.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Pa društvo, evo nas u sred subote, 22. avgusta, ali samo da najavimo dešavanja u Chicagu koja stižu na svaka dva sata. Tako da ove subote ne propustite veče pop i rock hitova i najbolje zabavne muzike. Zabavljaće vas Biljana i Miloš Đorđević. U pitanju je Penny Wild Station od 22 pa sve do 2 sata iza ponoći. Ove subote možete i da se spremite za jedno od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u. Dakle, imanje Saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožni zabavni park, kao i obilasci Saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. I još jedno šavanje, etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-625-7087, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Si lepa, šta ti fali?
0: Radio Balkan International.
3: Slušajte najveće hitove sa

Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Društvo, evo nas u sred subote, 22. avgusta, ali samo da najavimo dešavanja u Chicagu koja stižu na svaka dva sata. Tako da ove subote ne propustite veče pop i rock hitova i najbolje zabavne muzike. Zabavljaće vas Biljana i Miloš Đorđević. U pitanju je Penny Wild Station od 22 pa sve do 2 sata iza ponoći. Ove subote možete i da se spremite za jedno od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u, dakle imanje saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji zabavni park, kao i obilasci saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. I još jedno šavanje, etno-restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna sfera, nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-625-7087, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez

nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Opraštam ti reke i ravice. Voli vas vaša Ana Be.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Društvo, evo nas u sred subote, 22. avgusta, ali samo da najavimo dešavanja u Chicagu koja stižu na svaka dva sata. Tako da ove subote ne propustite veče pop i rock hitova i najbolje zabavne muzike. Zabavljaće vas Biljana i Miloš Đorđević. U pitanju je Penny Wild Station od 22 pa sve do 2 sata iza ponoći. Ove subote možete i da se spremite za jedno od omiljenih letnjih tradicija u Milvokiju, dakle imanje saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji zabavni park, kao i obilasci saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. I još jedno šavanje, etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-625-7087, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Slušani Internet Radio. Internet Radio.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Društvo, evo nas u sred subote, 22. avgusta, ali samo da najavimo dešavanja u Chicagu koja stižu na svaka dva sata. Tako da ove subote ne propustite veče pop i rock hitova i najbolje zabavne muzike. Zabavljaće vas Biljana i Miloš Đorđević. U pitanju je Penny Wild Station od 22 pa sve do 2 sata iza ponoći. Ove subote možete i da se spremite za jedno od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u, dakle i manje saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji zabavni park, kao i obilasci saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. I još jedan ošavanje, etno-restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna sfera, nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-625-7087, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Sa malinog splava pored Dunava. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Da,
0: Radio Balkan International.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i vila. Svaš Dejan Matić.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Čikagu.
2: Pa društvo, evo nas u sred subote, 22. avgusta, ali samo da najavimo dešavanja u Čikagu koja stižu na svaka dva sata. Tako da ove subote ne propustite veče pop i rock hitova i najbolje zabavne muzike. Zabavljaće vas Biljana i Miloš Đorđević. U pitanju je Pennywise Station od 22 pa sve do 2 sata iza ponoći. Ove subote možete i da se spremite za jedno od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u, dakle imanje Saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji zabavni park, kao i obilasci Saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. I još jedno šavanje, etno-restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-625-7087, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Oslobodi me, šta ću tebi ja.
0: Voli vas, Bane Mojčić.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: E pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja da kazujem.
1: Čujemo.
0: Da, ponovno
2: naše družbe. Ne, ponovno se družimo, pijemo kafu i zezamo se i volila bi da imaju uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

Ja sam Slađa Allegro, a vi slušate

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Društvo, evo nas u sred subote, 22. avgusta, ali samo da najavimo dešavanja u Chicagu koja stižu na svaka dva sata. Tako da ove subote ne propustite veče pop i rock hitova i najbolje zabavne muzike. Zabavljaće vas Biljana i Miloš Đorđević. U pitanju je Penny Wild Station od 22 pa sve do 2 sata iza ponoći. Ove subote možete i da se spremite za jedno od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u, dakle imanje saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji zabavni park, kao i obilasci saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. I još jedno šavanje, etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna sfera, nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-625-7087, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam nenormalan.

Šta hoćeš više luda ženo, mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divlji cvet.

Nikola, pozdrav za tebe i naravno za Mariju Šeribović, fenomenalista. Pozdrav za moju dragu Mariju. Marija napravila se spektakl. Mislim da je jako teško posle tebe pevati, ali može i ovako.

0: i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan. Live. Voli vas puno, Boban Rajević.
1: Jesmo spremni, ljudi?
2: Jesmo!
1: Najveći hit na Balkanu!
2: Idemo!

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
2: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokuca.

0: Neka ti Balkan uvek bude pri ruci.
1: Miris kamiona.
2: Preuzmi aplikaciju i ponesi najbolju domaću muziku svuda sa sobom.

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Opraštam ti reke i ravice. Voli vas vaša Ana Bekut.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Baš
1: si lepa, šta ti pali.
0: Radio Balkan International.

0: imala si kikice, a ja uplašeni klan ispao majmun.
1: Slušate Radio Balkan.

0: Tačno je, 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.